0: سام چگیوت پت پی میوجات گنگما کتو زنریک میوجات یانوک مخصوصاً ngati miga fanmi sninga fanmi ngati aza jawara nu chi yot nardun gama fan mat pi chizat khachik di mewajadin dun gang ma ka to zanari di urjani qadra chi chik barabar chachamen suk di imam jafar sada fi puska sal bunduk lihaza di urjen pu tang mi chitina aslan amanis mana me bacha di urjen pu bahar hal awwali ke yong khani urjen pu tang cha dyon qurani mutabiqat chapter number 2 words number 233 yanu zerenduk 2 sal tang cha اور روایتی مطابقت دو سال کنا زیادہ سامتا چا حد اقل 21 ماہ تا موشن 21 ماہ کنا اگر کم کتو تنگ نری چنگ مشکلات چمت پا دی اتاز دی اماز دی فریقا ظلم بسین. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: درینتس روشنی ننچت بن حجت الاسلام شیخ غلام مہدی سیدی نکنا کستا صداقت پروگرام انسانسی کا سہما ستخی نزد محمد ابراہیم راہیز کتیاں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: دریان تاس پرګي خبر لنګنه چوت پن میټینګ وایو کدی آکاشوانی کرکلین وخت په دې وخت اوسه دغه نه فت سن سو کاستا هایپر ټنشن یعنی بلډ پريشر اسکور لار د لوکسي هاګور کنګن نزت ډاکټر غلام حسین بردی کنا
1: دین ریڈیو سٹیشن کارگل یانو ٹریسک لین ما ڈاکٹر غلام حسین بردی صاحب جکسر ڈاکٹر صاحب نتا دیس پا تھون یت کی بلڈ پریشر مپو چکن پیشنٹ یا بلڈ پریشر تھوس چکن پو مت دو لا میڈیکل ٹرم سے ہائپر ٹینشن ز تو ہائی بلڈ پریشر یعنی کی چے بوسا این بوما این چھمی لائن دسن جوان نے نسم من منگو چے دی بلڈ پریشر ز مو یو نو کھچس من زین نو کھچس من مزا شوخ سالو پچے مزا سپن دے شوخ سال زری زری پجو مزا سپن دے دی بلڈ پریشر پو می منگو تو سونو چھا بن بسے گا سامی زا بلڈ پریشر چرکن چانا دی بلڈ پریشر پو چھمی ان سنچے ان ان پڑھ ان یا سرکن ان بزنس پا ان یا نوکری پا ان من گا طبقہ منگو تو یوں سے تھونو جو اتی سوسائٹی ہم من ممی تھونو چانا دی بلڈ پریشر گاس من پوزا چین سوی کلتا چین گا فیزیشن کا نام چار کوشن کنسلٹنٹ کا نام چار کوشن ڈاکٹر کا نام چار کوشن گومن ایرا دو تیتی بلڈ پریشر تھوس سونس دشاو یعنی ہائپر ٹینشن ڈیفینیشن پو چین گا بلڈ پریشر نم تھوس سونس دشاو
2: بالکل لے ان بلڈ پریشر بو آتا چیک بائی ڈیفینیشن آتا چنا بلڈ پریشر نا ایکچولی ان بو چین بلڈ پریشر بو آتا ہارٹ پہ لے بلڈ پو پمپ چلو ہارٹ پہ لے تو بلڈ پو پمپ چو جانے ای وے ایک پریشر جنگ آتا رگ نہ لے پریشر جنگ جنریٹ سے کہ آتا پریشر جنگ کونے جنریٹ چو لے فون لے تے پریشر بو چیک جیسے آتا ہے نارمل بلڈ پریشر بولے 120/80 گین بوائیں گے سسٹولک بلڈ پریشر جیسے لے یوگ پوائیں گے ڈائسٹولک بلڈ پریشر جیسے تو گین ما وہ 120 پو سسٹولک نارمل بلڈ پریشر 120 لو سو سن لے یوگ ما ڈائسٹولک بو 80 لو سو سن لے یہ وہ نارمل بلڈ پریشر رو لے یہ پریشر بو تو فیل لو سو سن جے نہ اتا ہے سا نہ اتا چ پریشر لوس نہ متا ہے جسے میں ہر انگ نہ لے ہر آرگن لا تے ٹھگے ازو کو سپلائی بولو سمو لے لے بنو تے سان کا مان چا سمو ہے لے سون بسن تزم جی پریشر بو نارملی لوس نہ ہوتا آرگن سان ٹھیک لو سمو لے تا تے سان اگر تھوس تے چنا لے بلڈ پریشر بو 120 نہ جا 100 یو کو 80 سان تھوس تے چنا لے تے تے وی متا جسم کا نقصان لے بل متا ہر آرگن کا پریشر ماں کو چنا نقصان لے بل تا متا مے ازو شی گون چن لے کمیٹی گون چن کا جینسی جسن لے جوائنٹ نیشنل کمیٹی فار دی کنٹرول اف ہائپر ٹینشن سو بسنگ تیوما ایک بہت بڑا آرگنائزیشن نو لے تے ونگتا لگ بھگ چار

السلام علیکم آکاشوانی کرگیری کنا فرچک پیوت پی پروگرام شربا نچوم جبی اس لکھورے گا یانگ سرچی گنتاں ناس کتھک چینوت گا چی شتینا جن سلام پو فرد مجن سون شیک یلی رن مچے پروگرامر گلک شخن سرما سنچے اچھے نمو کا فنون ردیاں مجغید ینتاں گار گار جکسی یوت نسان نن میت چن میت رگمو سین منیم بو جکسی دکتوک سقب سیسن اللہ پروگرامی چھر بو پروگرامی گزوک پی کا انٹرنیشنل ڈے آف نون وائلنس دی خطو سپی کا گا جنتاں سقبہ سپیراریک فرد چگے دیر گی اپنا خیرون نیسے کنا انڈیاز انرجی باسکٹ دی خطو سپی کا ینتاں سقبہ انٹرویو گاں یا ٹاک چگاں فرد چگے کسی تا پروگرام پولا گزوک بید ینکھن کن میولی تھوگی کا نون وائلنس ڈے جگ پو لوبنگ ما اکتوبری چھسنگس لا میولی تھوگی کا ملکھوں مچھات سوک دی جگ پو میول گاں پہ انوک امن نا چھسلوک محبت یانگ انسانیت تھیاقپا بسے دکچس دونا اہمسا یا جنشا متنگ ما ریالا ننگم پو سنا سو چک ڈل بسے تھوتے دکچسی فرین پو سٹرل بیمنگ نانگ ملکھوں مچھات سوک دی جگی چھچا تون تک پو میمنگ سن لا دیو چھٹ چک چس پو انسوک کی وائلنس یا جنشا تنگ چس خرس تھی چس خملک بس دک چس یا گاگ نتس ہنسا زر تنگ فساد یا فتنا بین دک پس چس انگ ادو سن سو نق نق بچس سن سو فیشس بچس یا گاگ نک زدور چک چھانا یا بچہ زیش چک چھانا کا تو دون گاؤں میں حل بھی مننگ ناتنگا دیانوک وائلنس با چھچا مین زیرے وائلنس مین ما ناتیس امن نیم بو سپیرا تارا تنگ سے چک نہ چک پو چھوتے یا ناتیس سبر بس

0: nga injustice shikchinot nakato nga tang na nyambor kyala chi shikchin met na yang ati hak hukuk kun pamal chinot nakato deng nuk ngates non violence na nyambo violence mane create mi bacha jingsha thamu tang se sachar dung chas ma ba rgyala base amun na nyambo protest base ngati hak kun kolchas pong ngates non violence searches inso yang de tsoxla khayung mitus piano jangi sems pokole jangi chis pera tang ngarangi desistes inang engar pikaya khe ka control base sambatang se odor gela response chitang chaspongates non violence yang chichas inzuk ni dyutsoxla non violence dyutsoxlam chik inzuk ga westrolika mimang shik inna ka to mimang sunasu inna zanzo shik inna school inna lasbe malchek inna workplace shik inna chichokshyang inna dyutsoxla international relation kunyanuk ar yachit sunasu bariyanuk tun gangma thundel poriyala jakpi mingnang non violence ngatanga chogo stenjik inzok niti ngatas gelraps pola ka tulstet na ka to dijakpo dijakpir gelraps po ngatanga mahatma gandhi fyakpe mithe ya khe nagzbardo khurchas ya khe samzon philosophy ka nathute yote inzok mahatma gandhi fyakpo october ches nisla chikstong ryabgyana trukchu rguyanuk pur bandar gujarat la tamskan inzok khuri mithe gampyanuk hakna khadang lampeka equality nyambo non violence cho misal chikstane khores khuri mithe sralkhan inzok gandhi fyakpo samzo du in minzuki ga musibat chiona ya ga nagzbarde yona kato ode hal pungate sirf violence tangse thopchas mindre jinsha tangse sunasu maran ma deke thopchamin balki ngate sabur base khadang lam pikadukse amun nangyambo do asgrate amun nyambo resistance base dukse de ngatanga lamphing ma nyanchas injere khuifyak pos angresi hukumat حکومتی خلاف ریگیسٹریت ہندوستان شخصیت بے مومنٹ کو نیانوک نون وائلنٹ میتھڈ یوز بس کھن انسو خویف یقبوس دی موومنٹ کنشتولے گا میمنگ شک ان نکتو دی موومنٹ پیانوک پیسفل پروٹیسٹ بسے پولیٹیکل سوشل سسٹم پکھرنگ چینج بس کھن انسو ڈیونگا تی میو لیتھوئے کا دنیا لا تنس کھن انسو نینگا تیس ہسٹوریکل ایونٹس رکزرنا مہاتما گاندھی فیقپو ناش چیسنا آجوسان اکٹوبر چھس نیس لا چکستان یابیانا ترکچو رغرگیانوک تمس کھن انسو گاندھی جی فیقپے کیجاقپو دی توس پیانوک چھکن انسو گاویانوک ناتانگا دے تس پیانوک ناتنگ ریاست ہندوستان انگریزی حکومتی یوکتک یوت پینگ نی نان وائلنٹ فریڈم اسٹرگل پیانوک گاندھی جی فیق پوس نان کوپریشن موومنٹ سیول ڈس اوبیڈینس موومنٹ سالڈ مارش دی موومنٹ کنسٹولے کھکچن رول کن ادا بس کھن انسو دی موومنٹ کنیانوک خری فیق پوس پیسفل پروٹیسٹ پبلک پارٹیسپیشن دونا سیول ڈس اوبیڈینس یوز بس کھن کول کھن انزوک یونائٹیڈ نیشن ڈکلریشن دو ہلتےت نکتو یونائٹیڈ نیشن بین الاقوامی متحدہ جون چھس چوگا نستوں دنیا نک ریزولوشن چک پاس بس کھن انزوک گاویس ترولیکا اکٹوبر چھس نسلا آفیشلی انٹرنیشنل ڈے آف نان وائلنس زیرے من لکھونچا بس کھن انزوک نین کھن کن ناتے سنگ گاندھی فیقپے بازو چوزو نکنا خوی میچے کنا ناتیس تی سبق پولینجس فیسے سنگ ناتی شربانا چم کنیس کی وائلنس ناتیس نام اننا سنگ تی میچے انوک منا میکھونگ چس گا ناتا نغزبردی کیوں نکتو دو ناتیس نین میتھک پو نون وائلنس امن ننیم بو سپیرا تارا تنگ سے سنسی عزت شخصے پیسفل پروٹیسٹ کن بسے ناتی حق حقوق کن تھوپ چک چس ننگی سپیرا دیکھ شخصے نا سپٹمبر چھس نشور سبگت لا ڈائٹ کریلی کا انڈیاز انرجی باسکٹ نستوں جبچو جغردون زیرے پروسپیکٹس دی خطوس پی کا یا دی ٹاپک پی کا سیمینار چک پریزنٹیشن چک چھکھن اینگ دی پریزنٹیشن پیانوخ نمو خیرون نسا فرسٹ پوزیشن یونکھن اینگ جسنا گونگما کھے کنا ناتیس کھری کھے ٹاپک پیوت کھن این دی لداخ یانوک انرجی سورس سن چیچیوت یا گا چوگا ناتا انرجی پروڈیوس بائن چس یوت سولر انرجی ونڈ انرجی جیو تھرمل انرجی نینگا سی انتنگ چھکپا چسنا گوما انگریزی یانوک انگلش یانوک کھری پریزنٹیشن پو انتنگ چھکپا فرٹ چوگیت دیر یبنا نومی کنا انتنگا ترسی گنگ فرٹ چوگیت
1: لداخ ہیو اے گریٹ پوٹینشیل ان جنریٹنگ کلین انرجی

0: علامات په دیانا انسو کې برګا فرینګ اتی ایمیون سیستم په دې جراسم نزد غړن انسو دی علامات په نیمدا خچي غمه نه میچا څو خچي غدي علاماتون غوزین میچا څو نی ویکسین نی فن کې سیرپ منګا چیک چیک چپک محدود مت پینسو اگر یول چی یان نو سغز ویکسین لن نه کتو دیوس بسې نات خچي فلچس پونګون ز چا څو دیوس یان فن کې چیک چیک دیا چا څو کی ویکسین لن ممیان قانونا دیوس بسې سترونګ لوکس لوس پاتو د فیلا ویکسین من ضروري انڅو عوامي صحت پور ګل جک په فیلا نی ویکسین اس دنیا ګنګ پیانو خطرناک بیماری خچي کی کا کنټرول بسین څو کنٹرول بچس میں کھری چھسا ان می لسود مل لکھوں سن زک مثال چی چک زربینت پو ویکسینی کا کنٹرول سن سن زک دیانا نا چوگا پولیو زربینت پو ختم سن سن زک ختم چھچس میں ویکسینی منا اہم کردار یو تین زک نی دی کنا نگتا دیانا ہاگو اندو کی سائنس اس چی بسے نگتی مدافعتی نظام پو قدرتی زفتی کر کچن چوسے ناتنگ ناتنی کنا تھغرین جق پی فیلان اتان روس بندوک زری نی دیرنگ سی ٹاپک پومانا آسان لفظ سنگ زر نکتو ویکسین اس ناتی ایمیون سسٹم پو ناتی ایمیون سسٹم پو ناتی کنا زگران می فیلا تیار بات سو دیوز ارگوین یوت پی گرگوین گا چوکس بیکٹری گیون نا دیوز چوک موزین بسے دی لگ پار لازگران ما چوک دیر گیب نا ناتی رگوین نوک انٹی باڈی سلدان ما چوک دونا میموری سیل سنگ شچوا چوک دونا یون تو سنیان نوک یان دی جراسی مونیا بیکٹریان یون نا گتو دیو چوک موزین بسے ناتی ایمیون سسٹم پو سنانی بسک شخص مو لاز بسے دی خلاب سگران ما چوک نی ویکسین نیس ناتی مدافعتی نظام پلا ایک ٹریننگ یعنی زیانزدر تنگ ما چوک تا کی اصل خطرہ یوں نہ کتو ناتی گوس دیو بسر گیالا بس لاز بوک نی دارے چھک پیک زس پس پیرا نی کنا نگا تنگا دیا ہاگو اندو کی ویکسین صرف ایک انجیکشن چچامن بلکہ دیوس ناتی رگوے مدافعتی نظام پو بیماری لوک پارلا زگران می فیلا ایک سائنسی زوستی گنزرے دیو نین مین ویکسین نیس کر لائن تنگ چھک پیک سپیرا رک دیر گیم نا دیرین آکاش بانی کرگل اسٹوڈیو گا نم بدی کا میڈم اما بابا نو جھک سو سو بس نا لے رہا جو سرنگ مزر میم یار زیر جن تھس چن وقت سنیا نو وقت فنگ سے آکاش بانی کرگل اسٹوڈیو ٹائم تنگ جسٹ فی لے رہا جو سرنگ مزر
1: بخشی جو سب سے پہلا یہ انتا شکریہ زیر کی نا دی کا موقع تنگ سے زیر بھی فی لا موقع تنگ سے آل انڈیا ریڈیو یہ انتا شکریہ زیر
0: چھا نا میم جو اتی درنگ ٹاپک پو بایو ڈائیورسٹی نا ایکو سسٹم کا یوت پنا زوم سے سب بس اس نال یارا دیا ٹی فرلوکس بیت باقی بایو ڈائیورسٹی چین دی سکول لے سپیس پاور سے مولنا
1: بایو ڈائیورسٹی زن نا کتو اتی دی دنیا پی کا چام چی لیونگ آرگینزم یوت جیسے کہ پلانٹس ان نا انیملز ان نا مائکرو آرگینزم فنگائی دون گنگ مس ایک ایکو سسٹم چی چو سے یوت دولا زبت بایو ڈائیورسٹی
0: سجو یار مانے فیس پاپا سے مول سجو بایو ڈائیورسٹی چینج رے نی بایو ڈائیورسٹی درے گاتی انسانی میچے فیلا چا ضروری ان دس کولا فیس پاپا سے مولنا
1: کیونکہ دارے بایو ڈائیورسٹی گاتی انسانی فیلا دی فیلا ضروری ان کیونکہ ngatang chu chu ecosystem ati yambo nambo connect lucid jise ki true in na na na plants na na ngatang zarurat bahut ko se to fir ngatang ecosystem sabse mana zaruri in pa ati fella
0: chana ni biodiversity na ecosystem yanu ga chus thudluk shu ju connection chu dis ko la fes pa bas mon
1: jise ki eco biodiversity ek living organism chik khatum so to fir adi ecosystem podul chamen کیونکہ ادھر نہ کتو ایکو سسٹم فوڈ چین نا ایک جیسے کہ ایک جانور یا جانور کا ڈیپینڈ ہوں گے جیسے نہ تو انسان نا کوئی کا ڈیپینڈ ہوں گے تو پھر ایکو سسٹم ٹری فیلا بایو ڈائیورسٹی ہوں ماں ضروری ان پایا جانا ایک چچک جان ایک چھوت تو پھر پورا ایکو سسٹم چینج ہوں چین
0: چھانا ایکو سسٹم ہی کمپوننٹ سے قسم جامع دیس کو لازم
1: ہے ایکو سسٹم ہی کمپوننٹ سے مجھو سب سے پہلا زینہ کا تو جینیٹک ڈائیورسٹی ایک چیز ایک جینز یا چینج ہونا کا تو پورا کوئی جانا ایکو سسٹم جانا چینج چھچن دوسرا دو اسپیشیز ڈائیورسٹی جیسے کہ بہت سارے اسپیشیز ہوت ادو ایک جیسے کہ میملس انسٹ پلانٹس ان کا تو اسپیسیفک ایریا ایک ایریا کھری جگہ ہیبیٹیٹ چیک جو سوچیں اور تیسرا جانا ایکو سسٹم ڈائیورسٹی جیسے کہ نتی ڈفرینٹ الگ الگ ہیبیٹیٹ اور چھو اندو گئے کھچک کھچک سے کدو گئے تو کھچک فارسٹ اندو گئے کھچک ڈیزرٹ اندو گئے تو یہ سسٹم جانا کمپوننٹس ہوں دو پایا جینیٹک اسپیشیز

سکسی نزل لے کرگیل یعنی نک تھون چھون لس کے تامی مگنا چھی سوما پروجیکٹ جبجیے ایزن تانسی ان کسا خبرون سرنا یمبو یو ٹی انتظامیہ سول ایویشن محکمے سرولکا سپٹمبر الزین یشور سرگنا فلغ لداخ گاں پیانوک سبسیڈی رینکا انجن چکپا ہیلیکاپٹر سرولبا گزوک بسی ان گاؤن حکومت ہندی نانشمنگ وزارتی رخ سکا ویٹ

غر علیز یونیورسٹی آف لداخ سی لہ کیمپس پیانگ مالین کھونس خان یوٹی تھوگی کلومیٹر رغا پا لامی بانس دور پیانگ نوک نی سرسی سر پو لغیانگ نوک کھونسی ان دی تغریب پو یونیورسٹی آف لداخ سی دین سٹوڈنٹس ویلفیئرس جے اینڈ کے ایڈز کنٹرول سوسائٹی لکھتو تکا مالین کھونسی ان یان دی کلومیٹر رغا پا بانس دور پو گردوارا پتھر صاحبی کنا گوزوک سونسے یونیورسٹی آف لداخ سی لہ کیمپس لا تھما تھونے ان ازغر علیز یوٹی لداخ گنگ پے سکول گنگ میں انوکنا کھک لین کھانون سغنا نی سرسی سر پو لغن کھونچاو نا پے کھو تنیر دیاں پیش تخصپا سونسے ان زرے زربا سونس تخصپے مینگنا زرنا گورنمنٹ ڈگری کالج کرگلی بچھانا بومو غی دستہ چگز دی تغریب پینگ کالجی گویوت بازگا ویکا پرنسپل ڈگری کالج کرگل ڈاکٹر امجد علی عباسی نا اے فیکلٹی ممبر انیس دیش سینو نا فزیکل ایجوکیشن محکمے چوکسنا ازغر علی دی لخچے سپے فلا مبارک باد تنگن کھک لن کھانون گنگما دی کھنتی فرلوک سنی مینگنا مبارک باد تانس کالجز ینگ اے فرون سغنگ سینو نا اے ایکسٹرا کریکولر ایکٹی دی شے سغنگ زنگزنگ نا نیمبو کھک لینے لخچے چھے فلا کھنتی چوکسنر دیانگماؤن بسے ان کسایان خبر چی گورنمنٹ ڈگری کالج کرگلی سنگ کوئی کیمپسی ففتھ سیمسٹری شیس لینکھن فرو زہرا بطول حکومت ہندی ایک بھارت شریشت بھارتی گمبے نال جونس یوا سنگم پی سر دونی مینگنا مینگفیس سونسی اندی سکریننگ پروسیس پی مینگنا جموں کشمیر نا لداخ سی فرو مینگا ستونگ سم نا نبگنا غبچنا غز درخواستن تانسپن گاوی مینگنا دیل زی چوغا نا چزرو گا این آئی ٹی سری نگر لا سکریننگ پو ملا کھونس خان ان من دیا بریاں حکومت ہندی شیسی وزارتی مینگفیس بے مینگنا کھسکو نا زم سے فرو نشنگیس نا غا مینگفیس بازیاں رگیا نا سمچو نا غا دت سر پیاں جخسے یوت خان ان من گا ویانوک ضلع کرگلی ڈگری کالج سنگ کوئی شیس لین خان فرو زہرا بطول ڈسٹنکشن نا نیمبو مینگفیس چھ مینگنا لخچس بسے ان فون مینگفیس چھچاؤس بسے آئی آئی ٹی ملیانو کھونچا ان کھن اسٹوڈنٹ ایکسچینج اینڈ کلچرل لرننگ پروگرام پینگ کھک لین می مینگنا وقت تھوپسیر گیسٹی لخسو ملساو نیانو نا کھک لین کھن فرون نا نیمبو کھم سنیس کورلا زربی مینگنا لخچپ چھچس ان زرے زر سیت تخصپے مینگنا زرنا یوا سنگم پو ایک بہرا شریشتی بہرا تی نال جونس ملین کھونسر گیسٹری تی چگڈیلی مینگنا لخسو کھم سنی سوسو نا سوسو اش تخسپا چپی فلا گرالسر بات زرے زر سیت دی وخصلا کالجی نوڈل آفیسر ڈاکٹر سلیم احمد دونا سٹاف انا فیکلٹی ممبر انیس زہرا بت اللہ مبارک باد تنگنچی دی لخچپس پیس رولیکا آئی آئی ٹی بمبئی کھری گیلا گومباؤن لین میر دیاما بسی ان ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کا چوز تھزگام سمارٹ جزگون دونا دندل تھنگ گمیولونی زکسخور بسیدی گمیولونی یرگیا سیر گزدو تن میمان سنی گرپشا تننا شیز ردلوکس تھنگچو لام اوت سرہیانز دونا ایش منگ انسغیز کورلال تلوکس بسی ان دی وخصلا کھونگ نا نیمبو چیف میڈیکل آفیسر دراز چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر دراز بیمبا ٹی کونسلر عبدالواحد ڈسٹرکٹ چیف ہسبنڈری آفیسر دراز تحصیلدار نا نئی تحصیلدار ہیڈ کوارٹر ٹو ڈپٹی کمشنر آر این بی پی ایچ ای دونا آئی این ایف سی ایگزیکٹو انجینئر بی ڈی او بیمبٹ سی ڈی پی او دراز زڈ ای او دونا زڈ پی ای او دراز ٹی ایس او بیمبٹ پی ڈی ڈی نا آئی این ایف سی اے ڈبل یو دونا اے متعلقہ آفیسر انسخ جکسے یوت پن یان زکس کھوری وقس لگام یو لونی میما سنیس ڈپٹی کمشنر لا کھنتی یو لونی فروما چکش منگ انسخ زربا سونگا ویانگ لام شیس ردلوکس او دونا اے لخسو یارگیا سی شمانگ انساق درسے یوت پندیا بریان ڈپٹی کمشنری دی شمانگ انساق نیان ایر گیپنا چنگین نیان شخصمو فلتے بی مینگنا گمبا انساق لینے درے میمان سنلار دیانما بسی انیان متعلقہ محکماؤنی کھکورن لا چھر چھرکا دی شمانگ انفلتے بی مینگنا رگوزدو تی گمبا ان لین درے کھسکو تانسی ان گاوز بسی دی سہولیات انکانا گامیولونی میمان سنلار فنکی انساق تھوپ چکپا نینچا چھوک یوٹی لداخ سی حج کمیٹی سعید مہدی میموریل ہال کرگل لاز بیازری حجاج کرام انی مینگنا ٹریننگ پروگرام چگی گرلسر

لاگرس پیان حج کمیٹی یوٹی لداخ سی چیئرمین غلام عباس عابدی چھوسمیو نی ایگزیکیٹو ممبر ڈاکٹر زاہدہ بانو حج کمیٹی دونا دنما چیئرمین محمد علی مجاز اسلامیہ سکول صدر شیخ ناظر مہدی حج کمیٹی آفیسر ان دونا اے متعلقہ ممبر انا جکسے یوت پن دیا باریاں ننگ حج لاس کیوت کھن حاجیو نسان دی پروگرام پیان کھاغ لینے کھنتی بیسیس کورلا تجربان سق ون چگین علماء نیز حج لاس کیوت کھن ان لا کھخچن اعمال نیز کورلا حگون تانس دی وخصلا ننگ سی حاجیو نیز کھنتی بیسی وخصلا تھنکن شکبلاز بردون سغان زربا سنگاون دخسن چیرمن یوٹی لداخس لداخس نا فیرمنگ وزارت کھکھر انا یمبو لینے فل تبی منگنا فرالوکس بیت زریر دیانگما بسی ان گاؤس حجاج انلا سنگن کم نا یمبو آمالون مالین کیون سے لخشف چن بس پاونچ تن پوش چوا ینچا چوک شیسی فیوکس پو لخشف چن چوچنا فرون لا فیسپار گزدو تون آپریشن صدباونی نال جونس رمول لاک سمچی رینی فیسپا چلاغون سی ڈبلیو ایس این سکول کرگل لا ون ٹو ون انفینٹری بریگیڈ تیز تنگما سونگاؤن ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کرگل غلام محمد تیز ون ٹو ون انفینٹری گروبی ڈپٹی کمانڈر کرنل ہری کرشنن اے نکنا لینما سونگ دی چلاغنیانک تھراپیوٹک اکویپمنٹ ایئر کنڈیشن آر او پیوریفائر واٹر ڈسپینسز فرنیچر اسٹیشنری زن اسکول سے چلاغن دونا ایک حقچن گوزدوتی چلاغن رسی یوتی ان زر زر سے تخصی منگنا زرنا دخسن دی سکول پیانگ ضلع لخصو ملساو نگنا فرو نشونگی سیز شیز لیننچی گیوتے ان زر زر سے دی ذاتی چلاغنیز بسے دخسن دیو بسنگر گیلا زستے کا شیسن لغن کیومی منگنا رخ چھے ردیانگما بسے ان یان تغریب پناگ رغن ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کرگل از رگیستری تیر مقمی فیسسن ون ٹو ون انفینٹری برگیڈ کرگل لا ضلع فرونی فنتوغی منگنا دی رخ سی فلا اجو زیز کھونگ زیان سی ڈبلیو ایس این سکول پو مالیانو کھونچا نا فرون لار گیلا شے سن لپ چکپی فلا برگیٹی فرالوک سنی ستوترانگ بسی ان یوٹی لداخ سی سکول ایڈوکیشن از محکمے نال جونز ڈائٹ کرگل از سی بی ایس سی لختو تکا سکل ایڈوکیشن پیکا جکما چکپا کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام چگی گرلسر بسے یوت پندی وخصلہ پروگرام پیان پرنسپل ان ہیڈ ماسٹر ان دونا سکل سبجیکٹ ٹیچر ان ساق تانسے مینگا نشوسو مزخاق لنس پندیا باریان سنا لستونگیز نا نشو نیشنل ایڈوکیشن پالیسی انا سنا لستونگیز نا نشو سخصومی این ایس ایف ایس سی نا زمسے سکول انیانوک سکل ایڈوکیشن پو ملین کھومی منگنا سپیران تانس دی وخصلاس ناتوغی کھوشتانس پیان سی بی ایس سی ریسورس پرسن ڈاکٹر مونا شرما نا دیپتی شرماز کوشل بودھا نا کوشل وکاس پیکا ہگون تانسی ان دیانا چوزلا فیتوغی کھوشتانس پیان نوک سی بی ایس سی ایڈیشنل سیکرٹری آر پی سنگھ نا جوائنٹ ڈائریکٹر ستیش پہلی سکول انیا پریکٹیکل زوستے کا شے سن لپ چکپی منگنا ہگون تانس خان ان من یا پرنسپل ڈائٹ خورشیدہ بانو سی بی ایس سی کھکھر انلا دی کھخچن پروگرام پو مالن کھونچا سپیکا اجو زربا سن ضلع کرگلی فرون لا نورو بسے لخچپ چن شے سن سخ لپ چکپی منگنا پڑے گا کرگل بڑے گا کرگل کرگلی گومبے فلا ضلع انتظامیہ کرگل لا سکوچ ایوارڈ پو تنگما سومن ڈپٹی کمشنری چوکنادی ایوارڈ پو چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل سونا معچوک نا ڈسٹرکٹ انفارمیٹکس آفیسر افتخار حسین اس لینے ان تقسپی منگنا زرنادی ایوارڈ کی تقریب پور گیا نا چی رسی سکوچ سمیٹ پیس ترولیکا سپٹمبر سازروگا نئی دلی لودی روڈ انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر سلور اوک ہال لمالیانو کھونس خان ان من کسایان خبر چیک چیف الیکٹورل آفیسر یوٹی لداخ میونسپل کمیٹی لہ نہ کرگل میونسپل الیکٹورل رول پو گومات سری ریویژن نہ فائنل بے لسن گزک بسی ان دین لہ نشور سکنیز ینگ کرگل لا وارڈ چپدن یوتی ان ینگ اکتوبری گوما دی کوالیفائنگ یکش چوسی ان نوٹیفائیڈ شیڈول نہ زم سے میونسپل الیکٹورل رول پو وارڈ نہ زم سے چوچا ان ینگ دیو الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر ای آر اوز دونا اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن

0: تقریر سن لا مبارکباد زرن سکول انتظامیہ نا استاد دونا کو سن لا دیش سے نئی پروموشن شوچے کا ینگ کھونگا دی موقع شزدے بچے کا مبارکباد زرے ان سمچو سکنی سی سری یوٹی تھوگی جونر نیشنل تھانگٹا چیمپئن شپ 2026 پو انڈور اسٹیڈیم کمپلیکس پولو گراؤنڈ سری نگر لا ملا کھیونس خان ان مینیاں یوٹی لداخ سی تھانگٹے سوپاؤس میڈل جیر گیلے ان دینگ شمولی میڈل نیز دونا لی تقما نیز رگیلے ان کاچو محمد علی خان دونا محمد سادیہ غیس شمولی تقما ینگ سعید مہدی جواد نا تبسم فاطمہ لی تقما لگا لنے ان ینگ صدر لداخ تھانگٹا ایسوسیشن مدثر وزیر از دی میڈل رگیل خان اللہ مبارکباد زر بس سونگ ینگ قومی توقیقہ دی لسن لگا لنچے کا ستوترا بسے ان دخسن سقپا ینتیز نینن چیوت پین دی ہفتیاں سومی فسپا خبرون یوں می شکری جگہ سنی بجر گنا فتکا یا ینتنگ نا تھوک تھوک دے من پونگ اچنگا اجازہ شز دے بوز یجو خدا نار سامانی پھکریاں
1: درین تیس ریجنل نیوز یونٹ آکاش پانی کرگل اکریل کا نیوز ریل پروگرام یونٹ پن کرگل نامہ سر تنگ ہن پوئن من محمد عبداللہ یا فرد چک ہن پوئن من خدیجہ بانو میڈیم ویب گدیو آکاش وانی کرگل کس تنگ چیز کے فرد چک پیت پی لخصو پروگرام ریگس کر لائن نزد اس کی یمی تو سو چونگیس کا نیشنل نیوز سروس سی پروگرام ان ریلی بچائن یمی تو سو نگیز نامنر سمچی کا بلتی پروگرام ان نزد رکس کت یمی تو سو سمی کا اردو سروس ریلی بچائن پیتو تو سو تو اجبی نامنر سمچی کا فیس پر پروگرام چنگی نزد سیوا سنکلپ ابھیان صداقت پروگرام وقت پوائنٹ فیدوغ تو صدوغا غنمنٹ سمجی کا پروگرام نزد سپانسر پروگرام کسان وانی فیدوغ تو سد ترگ نو منٹ سمجی کا پروگرام نزد سگت پونی فیا اچھے نمونی فید پروگرام وقت پوائنٹ فیدوغ تو سد اردن یا سانی تو سو ترگو نو منٹ سمجی کا پروگرام نزد نی فیول دو دن دن اس کے آکاش وانی کرگل کنا فرچک پیت پی لخصو پروگرام رکی سکرلا میڈیم ویو سونچی نقب گینا نشوش بینا جبی کلو ہرس میڈیم ویو ترک گینا نشوش بینا جبی کلو ہرس دون ایف ایم ارگیا اشاریہ چک میگا ہرس یاں موبائل ایپ نیوز اون یا ایرک دیو آکاش وانی کرگلین وقس پو سانی تو سو ترچو چندوک دیو نگیم بو ngachi دلنگی پروگرام نی وقس پو چھومز انشاء اللہ اس کی تو سو چونگیس کا یہاں یہاں تھی دنوں حاضر شوق دے من پونگا چنگ سگ ایز ان شزبوس یجو خدا نر سحمان فغریان والسلام علیکم جائے ہند